0: podršku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we are Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Topi.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, it's the Kid Leroy.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT. You shot me so

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Sezonski međunarodni putnički voz Sarajevo Ploče Sarajevo voziće od 26. juna do 30. augusta ove godine, petkom, subotom i nedjeljom. Polazak iz Sarajeva je u 7:15, povratak iz Ploča oko 18:20, saopšteno iz Željeznica Federacije. Cijena karte u jednom pravcu je oko 30 maraka, povratne 48. Za studente, novinare i penzionere te grupe od 6 i više putnika osiguran je set povlastica od 30%. Povlasticu od 50% uživaju slijepa i slabovidna lica i njihova pratnja, te djeca od 4 do 12 godina. Djeca do 4 godine voze se besplatno. Vožnja u jednom pravcu traje oko 3 sata i 20 minuta. Kontrolno javno preduzeće Veterinarska stanica Sarajevo otvorila je centar za dijagnostiku i polikliniku za male životinje, savremenu veterinarsku ambulantu koja građankama i građanima kantona donosi vrhunsku zdravstvenu zaštitu za kućne ljubimce. Centar se nalazi na adresi Azize Šaćirbegović 16, Novo Sarajevo. Otvoren je svakog dana od 9 do 20 sati i predstavlja jednu od najmodernije opremljenih ustanova za malu veterinarsku praksu u državi. Objavljena je srednjoročna vremenska prognoza za Bosnu i Hercegovinu za period od naredne 2 sedmice do 6. jula. Izgledno je promjenjivo i nestabilno vrijeme s visokim temperaturama tokom dana. U popodnevnim satima se očekuje kiša i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Od sredine sedmice sunčano i stabilno na čitavom prostoru zemlje. Stabilno vrijeme zadržat će se i u prvim danima jula. Najviše dnevne temperature kreteće se između 29 i 34 stepena u Bosni, a na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni. Toliko o ovim vijestima, naredne su za manje od sat vremena.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.